0: Kutoka Kenya, hapa ndio kitu.
1: Nasema sina makosa we kwana.
0: Radio Jam.
1: Oh,
0: kituo cha Wakenya, Radio Jambo.